Արիրա զրծոմ այս նյադյուրը դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենը մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու, ծմանը մսեր,